0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Duy Khánh xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Các bạn thân mến, nhân dịp Tết Trung Thu, mời các bạn đến với câu chuyện về một cặp vợ chồng Việt-Nhật đã kết hợp hương vị Việt Nam với sản vật địa phương trong từng chiếc bánh Trung Thu.
1: Này, bánh Việt thì chắc là nghĩ là ở Nhật thì chúng có lợi ích không? Ví dụ dùng từ Việt Nam đem qua thì nó, ví dụ đem qua tới đây cũng đã hư hết rồi, nó cũng không còn ngon nữa. Nhưng mà ví dụ làm cái gì như mình có thể là người Nhật cũng có thể ăn được mà người Việt cũng có thể ăn được, cho nên cố gắng kiểu như nó hài hòa hết hai bên.
2: Ngay từ khi mở tiệm thì vợ chồng tôi đã mong cửa hàng bánh của mình có thể giúp mở rộng vòng kết nối với Việt Nam. Người nhận bánh lại giới thiệu cho những người khác, rồi lại có những người mang bánh đem tặng người Nhật từng giúp đỡ mình. Cứ như vậy thì vòng kết nối với Việt Nam dần dần được mở rộng.
0: Chị Nguyễn Thị Hòa, 46 tuổi, và chồng chị anh Okada Haruya, 47 tuổi, là thợ làm bánh. Cửa hàng của hai vợ chồng, chuyên bánh Việt Nam và bam cửa hẻm, nằm tại thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa. Suzu là một thành phố nhỏ ở mũi bán đảo Noto, nhô ra biển Nhật Bản, được bao quanh bởi biển cả và vùng Satoyama chủ phú. Hai vợ chồng mở tiệm tại đây vào năm 2015. Từ đó đến nay, họ vẫn làm bánh Trung Thu, kết hợp hương vị truyền thống Việt Nam với sản vật của Noto. Trong từng chiếc bánh, có nỗi nhớ quê hương của chị Hòa và tình cảm của anh Okada dành cho vùng đất Noto quê hương.
1: Nhân thì chị thích chơi cái dạng nhân thì khi mà chọn nhân thì phải, ví dụ như người Việt mình thì thích nhân dừa đúng không? Phải nhân dừa, nhân hạt sen. Kiểu như nó có cái gì mà thì thích làm cái gì mà nó có một chút gì ý nghĩa một chút xíu. Ví dụ như dân dừa thì hạt sen, thì sen của Việt Nam thì sử dụng vậy thì nó vô cái bánh thì nó có một chút ý nghĩa đó.
0: Bên cạnh việc mang hương vị Việt Nam đến với mọi người, hai vợ chồng còn tích cực sử dụng nguyên liệu của địa phương. Ý tưởng này xuất phát từ anh Okada. Anh lớn lên trong một gia đình chăn nuôi bò sữa, giữa thiên nhiên Noto và sự chân tình của người dân vùng quê, nên luôn dành tình cảm sâu đậm cho quê hương mình.
3: Tất nhiên là ai cũng yêu quê hương của mình, nên tôi muốn góp phần giới thiệu những sản phẩm của quê hương, dù chỉ là một chút. Và tôi là người Việt Nam, nên tôi cũng muốn giới thiệu với người Việt rằng ở đây có những nguyên liệu như thế này. Khi dùng mạch nha gạo và loại siro riêng của tiệm thì sẽ làm thay đổi hương vị cũng như là kết cấu của bánh. Bánh Việt Nam thì thường thiên về vị ngọt, nhưng khi thêm mạch nha gạo và siro thì bánh sẽ ấm mềm và có độ ngọt vừa phải hơn. Ngoài ra thì khi nướng xong bánh cũng lên màu đẹp hơn và có hình thức bắt mắt hơn. Tôi muốn gửi sự tỉ mỉ của người Nhật vào trong những chiếc bánh để mọi người có thể cảm nhận được. Vì vậy mà tôi đặc biệt chú trọng đến nguyên liệu.
0: Trong quá trình làm bánh Trung Thu, anh Okada phụ trách phần vỏ bánh. Nguyên liệu tạo vị đặc biệt được trộn vào phần vỏ là mạch nha gạo, một đặc sản của Noto. Loại mạch nha này đã được làm tại đây từ cách đây hơn 500 năm, chỉ từ gạo của ốc cự Noto và đại mạch trồng tại tỉnh Ishikawa. Gạo được hấp chín, sau đó cho nước và mầm đại mạch vào nồi, ủ qua đêm để tạo vị ngọt. Phần nước ngọt được ép kỹ rồi tiếp tục cô đặc trong nhiều giờ. Mạch nha gạo được người thợ làm hết sức tỉ mỉ, có độ sánh mượt, vị dịu và chiều sâu đậm đà vốn có của hạt gạo. Hương vị của mạch nha gạo hòa vào vỏ bánh làm cho vị ngon thêm đậm đà.
2: Theo tôi thì điểm cốt lõi của umami chính là nằm ở tấm lòng. Chẳng hạn như là mạch nha gạo cũng là thứ được người thợ lớn tuổi tận tâm quay nấu. Người ăn không chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt mà còn có thể cảm nhận được cả tấm lòng của người làm ra. Tôi tin rằng khi đưa những nguyên liệu như vậy vào bên trong bánh, thì tình cảm ấy chắc chắn cũng sẽ trở thành một phần của hương vị. Tôi muốn người Việt Nam và tất cả những người ăn bánh của tiệm đều có thể cảm nhận được điều này.
0: Mạch nha gạo không chỉ làm hương vị thêm đậm đà, mà nó còn giúp vỏ bánh mềm ẩm hơn bình thường, tạo nên nét riêng cho bánh trung thu của hai vợ chồng. Để bánh trung thu trở nên gần gũi hơn với người Nhật trong vùng, hai vợ chồng còn thử làm bánh với nhiều loại nhân khác nhau.
1: Làm sử dụng cái bánh của chị thì sử dụng tất cả các nguyên liệu là của dùng xí dừa đi ha. Để thấy là người Nhật họ cũng rất là thích những cái bánh như vậy, kiểu như sử dụng cái nguyên liệu tự nhiên á, kiểu như nguyên liệu mà có dùng quê á. Ví dụ như nhân khoai lang tím, khoai lang vàng, rồi nhân khoai môn. Nhân khoai môn cũng ở xứ sở trồng. Nước đường, rồi muối của xứ sở. Làm cái sử dụng cái nguyên liệu của vùng quê, rồi kiểu như cái cảm nhận của mình nó sẽ cũng sẽ ngọt ngào hơn. Tươi mới. Không, nhưng mà thật sự là cái dùng xứ sở này, cái rau củ nó rất là ngon. Rất là ngon để mà làm bánh. Mà khi mình bán ra người Nhật họ mua họ cũng rất là thích luôn. Nếu như mình sử dụng nguyên liệu của vùng địa phương của mình á thì người Nhật họ rất là thích. Vẫn là cái bánh Việt Nam nhưng mà kiểu như là kiểu chỉ sử dụng nguyên liệu của bên này bên Nhật á, cho nên cái bánh nó có ra được cái vị nó rất là đậm đà, mà nó kiểu như nó kiểu ngọt thanh, kiểu như là ngọt dạng như ngọt tự nhiên đó, cho nên rất là được lòng khách.
0: Với chị Hòa, bánh trung thu là món bánh quan trọng để đưa hương vị Việt Nam đến với mọi người. Còn với anh Okada, đó cũng là chiếc bánh chứa đựng sản vật phong phú của xứ sở và tình yêu dành cho quê hương. Hai quê hương gặp nhau, hai tình cảm hòa lại trong một chiếc bánh. Có lẽ chính vì thế mà hương vị ấy nhẹ nhàng đọng lại trong lòng người thưởng thức. Những chiếc bánh trung thu của hai vợ chồng đã được đón nhận tại Nhật Bản như thế nào?
1: Nếu mà nói bánh trung thu thật sự là hồi xưa chị không có ăn bánh trung thu nhé. Tại vì là

0: nghĩ, chị không nghĩ là nó kiểu như nó lớn vậy đó, kiểu như rất là nhiều khách khách Việt rất là thích bánh trung thu.
1: Mỗi một bộ bánh nha, mỗi năm nha chị làm nhiều không ạ, bán nhiều không ạ?
0: Bánh nếu mà mình nói bánh nhỏ không là rất là nhiều nha, bánh nhỏ không là mấy ngàn bánh. Mà để chị cũng không, để cái là không nhớ kỹ, tại vì nếu mà làm cũng không mình, chị là với động xã, chị với mẹ chị này kia đồ phụ á, thì nó cũng không thể ra mà làm được nhiều, nhưng mà có phải là 5-6 ngàn bánh á thì cũng cỡ cỡ đó thôi, chứ không, cũng không có nhiều.
2: Bánh trung thu của hai vợ chồng được bán tại cửa hàng và qua mạng. Hiện nay, họ cho biết có đơn đặt hàng từ khắp Nhật Bản và những đánh giá tích cực về bánh đã dần lan rộng qua lời giới thiệu của khách hàng.
0: Nhưng mà khi mà làm ra, nếu mà khi mà cái bánh mà mình làm mình khó, nó ngon mà kiểu như là sạch, sạch sẽ, ngon, đóng gói cẩn thận này kia thì nó sẽ khác nữa. Cho dù cho người Việt đi, nhìn thấy cái bánh cũng muốn mua để tặng làm quà cho người Nhật. Nhưng mà chị bán được rất là nhiều là nhờ là khách giới thiệu, rồi người Việt tặng cho người Nhật, rồi người Nhật quay lại mua, rồi mua tặng cho người Nhật nữa. Cho nên nó giống như là thật sự rất là mang ơn luôn. Mang ơn khách hàng, lúc nào chị cũng cảm giác là mình rất là mang ơn khách hàng của mình.
3: Khi thực sự cảm nhận được vòng kết nối ấy đang dần lan rộng, thì tôi cảm thấy rất là vui. Đến nay thì nó vẫn tiếp tục được mở rộng. Cũng có những trường hợp ngược lại, là khách Nhật muốn đáp lại tình cảm của các bạn thực tập sinh Việt Nam đang làm việc cùng với mình, nhưng không biết nên tặng gì. Đồ Nhật thì tất nhiên cũng ngon, nhưng trong lòng họ thì vẫn muốn cho các bạn ấy được ăn những món mang hương vị quê hương. Vì nghĩ đến người Việt, nên họ đã tìm mua bánh của tiệm chúng tôi.
2: Hành trình hai người đi đến quyết định mở tiệm tại Sư Dự trên bán đảo Noto như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Chị Hòa, quê ở Củ Chi, sang Nhật vào năm 2001 theo chương trình tu nghiệp và làm việc trong ngành may tại tỉnh Tochigi. Tại đây, chị gặp anh Okada làm cùng trong công ty. Hai người kết hôn năm 2003. Vài năm sau, khi cha mẹ anh Okada đã lớn tuổi, hai vợ chồng rời Tochigi để chuyển về thành phố Sư Dự. Với anh Okada, đó là trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng với chị Hòa, đó là bắt đầu một cuộc sống mới ở một miền đất còn xa lạ.
0: Lúc mà về cảm giác thấy là nó cũng buồn á. Với lại hồi xưa đây ít người Nhật lắm, ít người Việt lắm. Ít người Việt khoảng 10 năm trở lại đây mới có người Việt thôi. Ngày xưa thì người Trung Quốc thì rất là nhiều. Có người, khi mà có người Việt rồi thấy nó vui vui lại chứ. Như lúc mới mà về thì mất về đấy buồn ơi là buồn luôn. Tại vì đấy tàn là không có gì, đại khái không có gì vô tàu điện cái gì đó cũng không có, đi đâu cũng phải là tự lái xe đi thì cũng không có tiện lợi. Cũng buồn nhưng mà nó quen. Mình với lại ở đây thì chị thích nó là sao, không khí nó trong lành. Mà nó kiểu như dễ sống hơn ở trên thành phố nữa. Sống riết là nó quen rồi, nghiện luôn.
2: Sau khi chuyển về Sư Dự, hai vợ chồng bắt đầu làm việc tại một tiệm bánh địa phương. Khi còn sống ở Tochigi, giữa những ngày bận rộn với công việc, một tiệm bánh mà cả hai cùng yêu thích đã trở thành nơi đặc biệt đối với họ. Những chiếc bánh ngon giúp xua đi mệt mỏi và làm cho những dịp đáng nhớ thêm vui. Rồi từ lúc nào không hay, trong hai người nhen nhóm mong muốn, đó là mình cũng muốn tự tay làm ra những chiếc bánh như vậy.
4: Tự hỏi bản thân là nếu tiếp tục cứ sống ở Tochigi như thế này thì liệu thật sự có ổn không và có hạnh phúc không? Vì thế nên tôi muốn được trở về quê, vừa ở gần cha mẹ, lại vừa được thử sức với những điều mà mình muốn làm, một thứ gì đó mới mẻ hơn. Đó chính là lý do mà thôi thúc tôi trở về Sư Dư. Đúng lúc đó thì tôi xem một chương trình truyền hình về bánh băm cưa hem. Tôi nghĩ đây là vua của các loại bánh, cho nên rất là muốn thử làm. Ở quê tôi thì vừa hay có một nơi làm băm

0: nên tôi đã vào đó học. Nhưng mà ở đó thì cứ lặp đi lặp lại cùng một loại công việc, rồi thì là làm cùng một loại sản phẩm, nên tôi cảm thấy đây vẫn chưa phải là điều mà mình mong muốn. Tôi muốn được tạo ra hương vị riêng, nên đã đến Tokyo, rồi thì Osaka và nhiều nơi khác để học hỏi. Tôi cũng học cách làm và sự cầu kỳ trong nghề từ một nghệ nhân băm cưa hem ở Shizuoka. Sau đó thì tôi đã vận dụng những kiến thức ấy để vợ tôi có thể áp dụng vào các loại bánh của Việt Nam.
1: Công việc của hai vợ chồng đã ổn định, nhưng sau nhiều ngày làm đi làm lại cùng một công thức, anh Okada dần muốn tạo ra hương vị của riêng hai người. Anh hình dung một cửa hàng có cả bánh Nhật Bản và bánh Việt Nam, nơi sở trường của mỗi người và hương vị quê hương của cả hai cùng hiện diện. Nhưng chị Hòa lại không muốn kinh doanh. Từ nhỏ, chị đã chứng kiến gia đình ở Việt Nam mở hàng ăn rồi thất bại. Trong ký ức của chị, buôn bán luôn đi đôi với vất vả và nỗi lo không dứt. Chính vì vậy, chị không mấy hưởng ứng khi chồng đề xuất chị về Việt Nam học làm bánh Việt.
2: Thật ra chị là không chịu không đi đâu. Chị đã nghĩ là sao ứng Nhật thì mình học bánh Nhật bán đi chứ, sao lại học bánh Việt Nam. Mà ông cứ nói là không, bà phải học bánh Việt Nam, tại vì bà là người Việt rồi bà phải học bánh Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam thì học thì chị bị nghiện luôn nha. Chị bị nghiện lúc mà trường, ví dụ như trường buổi sáng, trưa, buổi tối, khi mà cửa tối mà chị học tới 10 giờ đêm luôn mà chị mới về mà. Chị nghiện kiểu như là thấy có cái đăng ký cho bánh ở chỗ nào mà ngon là chị học hết, đi học hết. Đây đại khái là gì? Học riết bị nghiện. Chị theo học với mình và chị thích luôn bánh Việt luôn ạ. Thật sự là biết sao không? Cô cái kiểu như là cô làm mà không phải là chỉ cho mình làm đâu, mà chỉ cho mình cái cách ý nghĩa của cái bánh đó, không? Ý nghĩa cái bánh mà cái hương vị nó cũng ngon. Chị rất là thích cô, cái cách làm của cô thì mình chị học mà học 3-4 tháng vậy, chị cũng quên lâu rồi, chị cũng không nhớ. Nhưng mà học buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, học tới giữa lúc 10 giờ chị mới về tới nhà luôn, khuya lắm. Rồi giờ thỉnh thoảng giờ cũng vậy, giờ lâu lâu về Việt Nam, ví dụ về Việt Nam tuần thì chị cũng đi học hết 2-3 ngày, 3-4 ngày. Đi đâu đi học thì cũng tha, cũng theo. Hai vợ chồng đi.
1: Sau nhiều tháng học từ sáng đến tối tại Việt Nam, chị Hòa trở lại Sư Dự. Người phụ nữ từng ngại buôn bán, giờ tìm thấy niềm vui trong tiếng máy trộn bột, trong việc thử một công thức mới và trong lời nhận xét của khách sau mỗi mẻ bánh. Năm 2015, hai vợ chồng mở cửa hàng bán băm cưa hèm và bánh Việt Nam. Họ đặt tên tiệm là Mũi Né, gửi vào đó một kỷ niệm đặc biệt của hai người. Đó là trong chuyến trăng mật tại tỉnh Bình Thuận, khung cảnh những đồi cát Mũi Né tuyệt đẹp đã in sâu trong ký ức của họ. Suốt hơn 10 năm qua, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm bánh với mong ước một ngày nào đó, Noto sẽ trở thành nơi những người có duyên với Việt Nam tìm đến và gặp gỡ nhau.
2: Giờ thì có đủ hết cái bánh trung thu, rồi bánh bông lan phú sĩ sầu riêng, rồi bánh bông lan trứng muối, rồi bánh đậu xanh nướng, rồi dừa trà sen nướng. Đấy, nó rất là nhiều, như là cũng nếu mà lấy da lợn này kia rồi cũng nếu mà đại cũng mười mấy loại. Chủ yếu là làm bánh trung thu, chủ yếu là chị làm bánh trung thu, tại vì chị bán bánh trung thu bánh mini á. Chị bán làm combo, bán là chị bán suốt nguyên năm luôn, chị bán luôn cho người Nhật luôn. Khách Nhật cũng rất là nhiều nên chị bán luôn được nguyên năm luôn bánh trung thu.
1: Chị Hoa nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua bằng lời chia sẻ chân thật.
2: Nhưng mà đến bây giờ thật sự chị thấy là mình mở tiệm thì nó rất là thú vị, với lại mình có thể mình tự mình thích mình thích cái gì mình có thể tự làm, mình không phải đâu mà phải không? Nên nó thoải mái hơn, nên chị đến bây giờ thấy là mở tiệm nó tốt hơn là mình bị đi làm.
1: Cuối cùng, anh Okada ngượng ngùng chia sẻ điều anh trân quý nhất ở chị Hòa.
0: Cô ấy đã luôn ủng hộ ước mơ của tôi. Và tôi thì là một người có chính kiến. Vì vậy mà mỗi khi tôi cảm thấy do dự hay là phân vân, thì cô ấy lại giúp tôi nhìn ra được hướng đi. Nhờ có cô ấy mà tôi đã có thể tiếp tục cố gắng đến tận ngày hôm nay mà không từ bỏ những ước mơ của mình. Từ nay về sau thì chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé.
1: Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Trong chương trình tháng tới, mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện về tiệm bánh mũi né trong trận động đất lớn ở bán đảo Noto và cuộc sống của hai vợ chồng sau thảm họa. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là Onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu như thường lệ, chúng ta cùng nghe thử một câu đố nhé. Chúng ta có câu ví dụ nghĩa là một con mèo đang kêu. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất để điền vào câu ví dụ từ ba lựa chọn.
2: Neko ga naiteimasu. A. Wan wan. B. Ka ka. C. Nya nya.
0: Các bạn chọn được đáp án chưa ạ? Câu này không khó lắm đâu, nên các bạn cứ tin vào linh cảm nhé.
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: C. Nya nya.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: Neko ga nya nya naiteimasu.
1: Chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau đây nhé.

0: 냐냐 냐냐 냐냐.
1: Trong tiếng Nhật thì tiếng mèo kêu được diễn tả bằng từ
0: 냐냐.
1: Còn trong tiếng Việt thì chúng ta có từ mèo mèo.
2: Nhưng mà trong tiếng Nhật thì không chỉ có từ
3: 냐냐
2: được dùng để diễn tả tiếng mèo kêu đâu, có phải không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Còn một cách nói khác nữa, đó là từ
0: 냐냐.
1: Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ như sau.
0: 코네코가 냔냔 낳기마시다.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là bé mèo con kêu meo meo. Ngoài ra thì khi mèo kêu gừ gừ trong cổ họng, người Nhật lại dùng từ
3: koro koro.
1: Với từ này thì chúng ta có thể nói
0: 猫が喉をゴロゴロ鳴らしました.
1: Ai đã từng nuôi mèo thì chắc chắn là sẽ nghe thấy âm thanh này rồi chị Minh Châu nhỉ?
2: Chắc đến đây thì các bạn cũng đoán ra rồi. Bài hôm nay xoay quanh tiếng kêu của các loài động vật. Chúng ta cùng khám phá thêm vài âm thanh nữa nhé. Đầu tiên là từ để diễn tả âm thanh sau.

0: Trong tiếng Nhật, để diễn tả tiếng chó sủa, thì chúng ta thường dùng từ
1: wang wang.
0: Với từ này, chúng ta có câu ví dụ như sau.
1: Inu ga wang wang hoete imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là một con chó đang sủa. Ở Việt Nam thì mình hay nói là chó sủa gâu gâu, có đúng không ạ? Thật thú vị là
3: wang wang
2: còn được các em bé mới tập nói dùng để gọi các bé cún luôn đấy ạ. Tôi từng nhìn thấy các bé chỉ tay vào bé cún rồi reo lên
3: wang wang,
2: nghe rất vui vẻ.
0: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ
1: nha nha
0: cũng được dùng theo cách tương tự để cho các bé gọi mèo. Nào chúng ta hãy cùng nghe thử âm thanh sau đây.
2: Đây là tiếng của một loài chim quen thuộc. Trong tiếng Nhật, âm thanh trên được diễn tả bằng từ
3: ka ka.
0: Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ như sau.
1: Yugata ni naruto karasu ga atsumatte ka ka nakimasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là cứ đến chiều tối, lũ quạ lại tụ tập và kêu quạ quạ. Từ
3: ka ka
2: gắn liền với hình ảnh con quạ. Buổi sáng thì các bạn cũng có thể nghe thấy tiếng quạ kêu, có đúng không ạ? Thế còn những loài chim khác thì sao nhỉ anh Duy Khánh?
0: Vâng ạ, chúng ta có rất nhiều ví dụ. Chẳng hạn như là từ
1: pio pio
0: trong câu
1: hiyoko ga pio pio naite imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là chú gà con đang kêu chiếp chiếp. Nghe từ
3: pio pio
2: là chúng ta cũng liên tưởng ngay đến gà con hay là chim non, có đúng không nhỉ?
0: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì chúng ta còn có một từ nữa là từ
1: chun chun.
0: Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ là
1: suzume ga chun chun naite imasu.
2: Câu này có thể hiểu là một chú chim sẻ đang kêu ríu rít. Từ
3: chun chun
2: khiến nhiều người Nhật hình dung ngay ra tiếng chim sẻ hót líu lo. Trong tiếng Việt mình cũng tả tiếng chim là ríu rít, líu lo, rất vui tai như thế đúng không ạ?
0: Đúng là như vậy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài vừa rồi nhé.
1: Neko ga nya nya naite imasu. Inu ga wan wan hoete imasu. Yugata ni naruto karasu ga atsumatte ka ka nakimasu.
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến tiếng kêu của động vật với từ khóa
3: nha nha.
2: Các bạn có nhớ từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì không nào?

0: Nhà nhà nhà.
1: Vâng ạ, chính là từ
0: nhà nhà.
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: nhà nhà
1: và
0: wang wang ka ka.
1: Các bạn hãy thử lắng nghe tiếng động vật quanh mình bằng đôi tai tiếng Nhật nhé. Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Krikku do Mi Ai trình bày.

0: chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu như thường lệ, chúng ta có câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu sau từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là một con chuột đang kêu chít chít.
2: Nezumiga naiteimasu. A. Meme. B. Chuchu. C. Kero kero.
0: Các bạn chọn được đáp án chưa nào?
1: Và đáp án đúng của chúng ta là
2: B. Chuchu.
1: Như vậy thì câu đầy đủ sẽ là
2: Nezumi ga chuchu naiteimasu.
1: Chúng ta cùng nghe thử đoạn âm thanh sau đây nhé.
2: Chu.
1: Trong tiếng Nhật thì từ
2: chu
1: thường dùng để diễn tả tiếng chuột kêu, nghe cũng na ná như là tiếng chít chít trong tiếng Việt mình nhỉ?
0: Đúng thế nhỉ, Di Khánh. Ngoài ra thì từ chu còn có cách dùng nào khác không ạ?
1: Có chứ ạ. Và chắc chắn là chị Minh Châu cùng các bạn sẽ rất bất ngờ, vì cái này thì chẳng liên quan gì đến tiếng kêu của chuột. Chúng ta có ví dụ như sau.
2: Imoto ga juice o storo de chuchu nondeimasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là em gái tôi đang hút nước ép chụt chụt qua ống hút, giống như là đoạn âm thanh sau đây. Ở đây thì từ chuchu gợi lên hình ảnh chú môi lại và hút chất lỏng. Tôi nghe cũng khá giống từ chùn chụt hay là chụt chụt trong tiếng Việt nhỉ?
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ.
0: Bây giờ chúng ta tiếp tục với tiếng kêu của các loài vật nhé. Các bạn đoán xem đoạn mang sau đây là tiếng kêu của con vật nào?
1: Thông thường trong tiếng Nhật, tiếng dê kêu được diễn tả bằng từ
2: meme.
1: Chúng ta có câu ví dụ như sau.
2: Yagi ga meme nakimashita.
0: Câu này có thể hiểu là một con dê kêu be be. Mình đi tiếp nhé. Và đây là từ tiếp theo. Các bạn thử đoán xem đây là con vật gì nào. Đây là tiếng ếch kêu. Trong hầu hết các trường hợp, tiếng ếch kêu trong tiếng Nhật được diễn tả bằng từ
3: kero kero.
1: Đúng là như vậy ạ. À. Chúng ta có câu ví dụ là
2: tanbo kara kero kero naku koe ga kikoemasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là từ phía ruộng lúa vọng lại tiếng ếch kêu ộp ộp. Ngoài ra thì tiếng kêu của những con ếch lớn hơn đôi khi được diễn tả bằng từ
3: keko keko.
0: Chúng ta sang từ tiếp theo nhé. Đây là loài vật nào?
1: Các bạn có đoán được không ạ? À? Đây là tiếng bò kêu, trong tiếng Nhật được diễn tả bằng từ
2: Momo.
1: Chúng ta có câu ví dụ như sau.
2: Bokujou de ushi ga momo naiteimashita.
0: Câu này có thể hiểu là đàn bò đang kêu bò bò ở trang trại.
1: Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài vừa rồi nhé.
2: Nezumi ga chuchu naiteimasu. Yagi ga meme nakimashita. Tanbo kara

0: chu chu.
1: Vâng ạ, chính là từ
0: chu chu.
1: Rất là dễ nhớ phải không các bạn? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: chu chu
1: và
0: mê mê, kero kero, mô mô.
1: Nếu có dịp, các bạn hãy thử lắng nghe xem có đúng là như vậy không nhé. Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 1508001, Japan.
1: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.

trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Agehacho do Porno Graffiti trình bày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.
1: NHK World 国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu như thường lệ, chúng ta cùng nghe thử một câu đố nhé. Chúng ta có câu ví dụ nghĩa là một con mèo đang kêu. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất để điền vào câu ví dụ từ ba lựa chọn.
2: Neko ga naiteimasu. A. Wan wan. B. Kaka. C. Nya nya.
0: Các bạn chọn được đáp án chưa ? Câu này không khó lắm đâu, nên các bạn cứ tin vào linh cảm nhé.
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: C. Nya nya.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: Neko ga nya nya naiteimasu.
1: Chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau đây nhé.

0: Nha nha.
1: Trong tiếng Nhật thì tiếng mèo kêu được diễn tả bằng từ
0: nha nha.
1: Còn trong tiếng Việt thì chúng ta có từ mèo mèo.
2: Nhưng mà trong tiếng Nhật thì không chỉ có từ
3: nha nha
2: được dùng để diễn tả tiếng mèo kêu đâu, có phải không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Còn một cách nói khác nữa, đó là từ
0: nhã nhặn.
1: Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ như sau.
0: Koneko ga nhãn nhặn nakimashita.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là bé mèo con kêu meo meo. Ngoài ra thì khi mèo kêu gừ gừ trong cổ họng, người Nhật lại dùng từ
3: koro koro.
1: Với từ này thì chúng ta có thể nói
0: Neko ga nodo o goro goro narashimashita.
1: Ai đã từng nuôi mèo thì chắc chắn là sẽ nghe thấy âm thanh này rồi chị Minh Châu nhỉ?
2: Chắc đến đây thì các bạn cũng đoán ra rồi. Bài hôm nay xoay quanh tiếng kêu của các loài động vật. Chúng ta cùng khám phá thêm vài âm thanh nữa nhé. Đầu tiên là từ để diễn tả âm thanh sau.

0: Trong tiếng Nhật, để diễn tả tiếng chó sủa thì chúng ta thường dùng từ
1: wang wang.
0: Với từ này, chúng ta có câu ví dụ như sau.
1: Inu ga wang wang hoete imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là một con chó đang sủa. Ở Việt Nam thì mình hay nói là chó sủa gâu gâu, có đúng không ạ? Thật thú vị là
3: wang wang
2: còn được các em bé mới tập nói dùng để gọi các bé cún luôn đấy ạ. Tôi từng nhìn thấy các bé chỉ tay vào bé cún rồi reo lên
3: wang wang,
2: nghe rất vui vẻ.
0: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ
1: nha nha
0: cũng được dùng theo cách tương tự để cho các bé gọi mèo. Nào chúng ta hãy cùng nghe thử âm thanh sau đây.
2: Đây là tiếng của một loài chim quen thuộc. Trong tiếng Nhật, âm thanh trên được diễn tả bằng từ
3: ka ka.
0: Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ như sau.
1: Yugata ni naru to karasu ga atsumatte ka ka nakimasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là cứ đến chiều tối, lũ quạ lại tụ tập và kêu quạ quạ. Từ
3: ka ka
2: gắn liền với hình ảnh con quạ. Buổi sáng thì các bạn cũng có thể nghe thấy tiếng quạ kêu, có đúng không ạ? Thế còn những loài chim khác thì sao nhỉ anh Duy Khánh?
0: Vâng ạ, chúng ta có rất nhiều ví dụ. Chẳng hạn như là từ
1: pio pio
0: trong câu
1: hiyoko ga pio pio naite imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là chú gà con đang kêu chiếp chiếp. Nghe từ
3: pio pio
2: là chúng ta cũng liên tưởng ngay đến gà con hay là chim non, có đúng không nhỉ?
0: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì chúng ta còn có một từ nữa là từ
1: chun chun.
0: Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ là
1: suzume ga chun chun naite imasu.
2: Câu này có thể hiểu là một chú chim sẻ đang kêu ríu rít. Từ
3: chun chun
2: khiến nhiều người Nhật hình dung ngay ra tiếng chim sẻ hót líu lo. Trong tiếng Việt mình cũng tả tiếng chim là ríu rít, líu lo, rất vui tai y như thế đúng không ạ?
0: Đúng là như vậy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài vừa rồi nhé.
1: Neko ga nya nya naite imasu. Inu ga wan wan hoete imasu. Yugata ni naru to karasu ga atsumatte ka ka nakimasu.
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến tiếng kêu của động vật với từ khóa
3: nha nha.
2: Các bạn có nhớ từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì không nào?

0: にゃーにゃーにゃーにゃ
1: ー vâng ạ, chính là từ
0: にゃーにゃー
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: nhà nhà
1: và
0: quang quang kha kha.
1: Các bạn hãy thử lắng nghe tiếng động vật quanh mình bằng đôi tai tiếng Nhật nhé. Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Cricket do Mi Ai trình bày.

0: Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu như thường lệ, chúng ta có câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu sau từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là một con chuột đang kêu chít chít.
2: ネズミが鳴いています。A. メーメー B. チューチュー C. ケロケロ。
0: Các bạn chọn được đáp án chưa nào?
1: Và đáp án đúng của chúng ta là
2: B. チューチュー。
1: Như vậy thì câu đầy đủ sẽ là
2: ネズミがチューチュー鳴いています。
1: Chúng ta cùng nghe thử đoạn âm thanh sau đây nhé. Trong tiếng Nhật thì từ
2: chu chu
1: thường dùng để diễn tả tiếng chuột kêu, nghe cũng na ná như là tiếng chít chít trong tiếng Việt mình nhỉ?
0: Đúng thế nhỉ, Di Khánh. Ngoài ra thì từ chu chu còn có cách dùng nào khác không ạ?
1: Có chứ ạ. Và chắc chắn là chị Minh Châu cùng các bạn sẽ rất bất ngờ, vì cái này thì chẳng liên quan gì đến tiếng kêu của chuột. Chúng ta có ví dụ như sau.
2: 妹がジュースをストローでチューチュー飲んでいます。
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là em gái tôi đang hút nước ép chụt chụt qua ống hút, giống như là đoạn âm thanh sau đây. Ở đây thì từ chu chu gợi lên hình ảnh chú môi lại và hút chất lỏng. Tôi nghe cũng khá giống từ chùn chụt hay là chụt chụt trong tiếng Việt nhỉ?
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ.
0: Bây giờ chúng ta tiếp tục với tiếng kêu của các loài vật nhé. Các bạn đoán xem đoạn mang sau đây là tiếng kêu của con vật nào?
1: Thông thường trong tiếng Nhật, tiếng dê kêu được diễn tả bằng từ
2: mê mê.
1: Chúng ta có câu ví dụ như sau.
2: Yagi ga mê mê nakimashita.
0: Câu này có thể hiểu là một con dê kêu bê bê. Mình đi tiếp nhé. Và đây là từ tiếp theo. Các bạn thử đoán xem đây là con vật gì nào. Đây là tiếng ếch kêu. Trong hầu hết các trường hợp, tiếng ếch kêu trong tiếng Nhật được diễn tả bằng từ kero kero.
1: Đúng là như vậy ạ. Chúng ta có câu ví dụ là
2: tanbo kara kero kero naku koe ga kikoemasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là từ phía ruộng lúa vọng lại tiếng ếch kêu ộp ộp. Ngoài ra thì tiếng kêu của những con ếch lớn hơn đôi khi được diễn tả bằng từ
3: keko keko.
0: Chúng ta sang từ tiếp theo nhé. Đây là loài vật nào?
1: Các bạn có đoán được không ạ? À? Đây là tiếng bò kêu, trong tiếng Nhật được diễn tả bằng từ
2: mô mô.
1: Chúng ta có câu ví dụ như sau.
2: Bokujou de ushi ga mô mô naite imashita.
0: Câu này có thể hiểu là đàn bò đang kêu bò bò ở trang trại.
1: Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài vừa rồi nhé.
2: ネズミがチューチュー鳴いています。ヤギがメーメー鳴きました。田んぼからケロケロ鳴く声が聞こえます。牧場で牛がモーモー鳴いていました。
0: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope về tiếng kêu của động vật với từ khóa
3: chu chu.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: chu chu.
1: Vâng ạ, chính là từ
0: chu chu.
1: Rất là dễ nhớ phải không các bạn? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: chu chu
1: và
0: mê mê, kero kero, mô mô.
1: Nếu có dịp, các bạn hãy thử lắng nghe xem có đúng là như vậy không nhé.

0: NHK Tokyo 1508001 Japan.
1: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.